Ordet är så vad gåandes gud, sitt Irma är mamma nu. Det är fält nisch mi, det är fält nisch dina mamma, det är fält och nisch dem lira, en dem löven gott im himmel, noch viel venja. Det är så vad gåandes gud, vad tio bäddjön då så berätt haba. Det måt av en ordning gebracht. Anna, gå nu nu hus, et vad och nisch vore krala sind. En man Irma tämt, Vore det med det der schreder. Mare som morgenst, vart se de kraler aufbrenne. Dort kon eit die verspreite. Na gut, sagt Anna dann. En jint ne hus.

Hallo tinga, hier är ton till Erna. Ek vet att Jesus haft det tinga life en dot hej väl han att det tinga zalena am kuma. En du med väl ek jönt eine karta ondag vertalde vo je tjena alle dag en bästje maja från Jesus lera. Nu komt Nodra en har säga na vad God sin vod te säga haft. En deze ondag de kuma från dat bjok jede dag med Jesus.